som Batman og en fuld som takt. Bærer en Pink Floyd, lejser også en speakertrop.